0: ware rra ka ma wa tshwe wethe wethe mole kona hala ore le hanwe wi mpurele solo hasang yale ana moitseliwa ivan ntshuna wi mwa ku vempenwe yale ari mkala poso mwa ku vemthori ho na betho ma chikelo wani mwa hayo wo wo ku si heno pia mpurowo mo hichikele were na hala mchana vano warila moni amusi
1: miteko so sambesha mi ko tepo hakalalela no chabela nda kharawi o wanya go ribawe wa mpula ma promanchene Atu wi miwe radio ni miwe radio sampesi ya kai hupakiwe motahini kai hukuhuwe wa mwala usulu wa mwako. Wampula no radio ene tawa sutati baba pahi. Amu araka wame ya kani piyao. Mbaku miwe o sampesi ya. Ndomiko haka lala ninyo atu o sampesi ya yu ntakarawi. Mwuhu ya maswaka mbaku chai weni. Pahi ya nwa baka achu na kiwere lewe.
0: Chipo na hiva toni chuna wi moni moni bondia
1: moni amos amos mon moni amos
0: duro vuma maputo tena ni wiria na bondia
1: mon

Rukiberwa oti blazy no na musombe ndana misse liskani makama kada bale ankwelana mitala dilima kumene na muda mi di kumina muda nyuma tena na yon tamala gabo pita ndi radi msambiki zambezi ya echiwabo watado vagono vagono ni mkwela muzombo rukani varvara pakani loga ni kwa tonikuwa dhalo mfanyia muzombo ya kingi nefzbi zemwa Dungu vine kusilepa diya mavura no ice. Okunu njumani ya pevara Msambiki ni loga ya kewa Zambezi.

Angono vangono no dona di me jama basa na mi onyo moteno ni vuruana no na isa bande una si dungo do pangalada ni na vina wagrele ya labonenyo abalotena nchida ni basa tini basa epadi gipadi na dhingi zongo linyo mbesi ningobu iyo vina ni kosage ya kene wila na kwani labonenyo na vina ni kamie desi wa nchida nyo no na mbesi ubu wa sika chitatu yoli mwona malabo makumil na mende ya mwirubuno wa Juli umweri wa nao itano na wili wa yake jina machukumi na kuna dhaka nona dhaka kuma kumeli na machukuma kumeli na wakumeli na dhaka tano na moda ninda na vaisa Aisa provincia dhoti yauti ya nadha ilabu jina ya Mosambiki. Ufano ni inda na Otiblaze Tamirish Moya ni na Vina Clayton David.

Aisa indi kalina sura je bagadana muselu bokani na gano ninge skani da esa utina utia na ufano ntama gelo kabdel gadu makama ko pemba onde ona muyeso run kemerwa liwa moda ntama gela kumina moda la ndera do parwa da mpuno mila ya msambiki na ndera do kobela na ku umaputu ntani welele ya kona kumina moda.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, mini shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulani. Inte kwe sa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku
1: papa.
2: Ki mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Ona panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku ona mokadhi.

0: onzo ikenanze na maza duj mazash na jibo yalvatado ebanito batard so big maza oli dea muzubuno na mabasi onkuno radi Mosambiki emso provincial ya Zambezia muzo kwa na 14 horas na 30 minutos ovano nivrua ne rima kamzwe ni Zambezia nizwe makalilo ya na vina atu ya nkalamo mpuno Mzambezia Mudima niki nifuna ni muziwa muna mawani wa okuno Zambezia.
1: Radio Mosambiki,

0: weni Zambezia.
1: Atu mabasantidani oburo wedi lawarela zorela na medelo ezamani.
0: Kamuzweni Zambezia.
1: Okuno nyumbani ya pevo ya radhi Msambiki

0: muziweni Zambezia
1: Atu mabasa ntidani oburo wedila warela, zorela na medilo ezamani
0: Kamuziweni Zambezia
1: Okuno nyumbani ya pevo ya radhi Msambiki, vachu

Liva kuva mudhu wa 15 horas mudhi unworua na malaba engene alukati yobanito enufangela usenye za dhote dhine makamaka dhobo dhote dhine zilabili na nyuo abali anlaba na makomputadori enufangela vino usenye za ufuga unaga ule masiku mengene moto wa malushu mfia na makatamio mfanye lofuga ya wila itotele makata miyo mafia mangwana mfanye zote zene za diretu zene Valdimiru Jose na Stuart Sukuma nitela mitanu nozana zopadu wa za mudhu wa 15 horas

Miselu Zamzambezia. Anamalaba ampara conselho municipal apano vachobo Mozambezia awiela vi okosa gubuja vampara nivena pale sika chitatu sumani egino en labeli on nona vagumalani vampara na pale alogocha gamua kwa wa oinava yuani wa ambasa atidilani merni minei mpaka ovano kanatambira malijelo Enorma Dima ia misa na Mozambezia na mio Domingos Alberto. Jasmilton Ernesto, dinamico modo capo na mazu, paka mwabale anivuruana. Nikal nova moda, na misa do dabuno. Aname wa gidima ya miselu za Mozambezia. Ovan ni mweli la Zambezia ya ndagana dhopadu wa murda ni netu na muselu fugu le dime gia mabasa. Apa, bande una muselu onloga ya wila. Ana mwani akosele padi ya bangya intamili wa mare otongi wa nadre tu ilabu ya gino omangwana mabasa antili wa makwati oti ya otena provinsi ya gino ya Zambezia. Na bangya epadu ilo lokal dadi yo monea ni kwa tino muku bela mpuno Mozambezia. Abale ya kosile epadi ya bangi gile anodha na mwonele otiana otiana. Ena, atonya gawile nofanye la owarari wa badidi nona asupai wi avothe wangane la dhautimbu ni dhimpadu wa makamaka nsaka ntino ninga awene ana mikalo dhowi atoloche makata miwe aba. Aba anlogasika kipiri nona Avabanja ni ya nani wenu wale omonea makamaka kalaga miruda za kirere ya minge dhindi mua. Aba anone ya wila makata miyo ninga ampadu wakabu delegadu opiwaga atu buribu na nanikuru natu ziwea. Na makata miyo mei naguwa otimbu na none ya dhipa dhoti ya otiana. Nozuzu miya vadidi otukuwa wa elaboya na vina mabasa otiana otiana. Papa anone ani yuela enofanyele warari wa vadidi ambale na mikale leo ila avode ogomia makata mienaba. Masiki na ena guwa ya anamuoni leoninga abeni awena notonya vina makamaka dhorela dhintibi wa makwatini otiana otiana dhimpure lana mawania amfanyia makwati aba onda dhorela dha. Ena guwa anone ya wila mwonelo aba ochingi wa mikalo nlebe wana masakaba nufanyela wedi wa vangono vangono oku ena bagene enofanyela wagu viwa esedhine ninga mikalo vina dhowi ana mwania akale omutu gari yani na vina mabasa otuku ye laboya aguviwe. Nikuru na ana mwani nili na ana matunga nona ninkamitha makamaka anayana mpuno Mozambezia ya vamodha na akamithi ena guwa ninga akuda UNICEFI abano paka dhitagano dha masunzo mwa anayana ama kwa ti otia otia na promisi gine ya Zambezia. Enlogu ya wii, aipaka nona dhitagano dhofitha mutengo wa chikwi na mazana manei. Nona, yowila na mawani aba makamaka na yana, akamidhwe na masunzo ni mwawa. Aba mbuelo, antamele ya wila, akamidhwe ana mawana bale antiaga masunzo sabo yoika anami kaludhodho na vi masunzo awaya mbwini mabasantiri wa makwatini manai promisi gine ya Zambezia ninga ni kwa tinopebani gurue milanje na maganja da costa rudi matinada oduli msongoli wa nikuru na niti tinabase inaba wakamidha na yana mpuno mu Zambezia ulogile wila wa mabasa antamele wila kane vi anai yanaba antiaga masunzo bagazume la oteliwa obe otia masunzo sabwa yoika na tagano dhodhwa na masunzo wa osogoro. Mbweni babene ankamiedhwa ya makamaki kalaga jwela awene adhoina vi masunzo wa se makatamio. Yene, wanlogasi kachiposi sumana egino labeli un na opeki wa paduile wa tagano dhenesi makamaka ninga makaderno malapizera na dhabalo dha na masunzo ya niloga ya uniformi. Mabasaba, antidi wana nikuru nti nilina na matunganiza na dhilabo dho kobela. Nona aivo dha wawi ili dha masunzo ni abulichaga mirla ni mwalani. Ana iya na wakwa nila mutengo wa chikwi mazana makuma tanu na ni modha makumele.

0: agone mwana onwe woregire ya mati worayoila akarawo lovenya kumvodoguna kamkumbire mulugu nabuya mulugu meno kusadavi kuvane napa meno no kumbira ninyo wila mudiva e makale ludigone amudaga agone atu etene abamudan baga agone negumi agone na makalelo okosa babi oni protegeri nyonga mulugu ukamaraga enomi dezezu jiwe ukamaraga onona giri onogona burko mukumbira mulugu agura kaura onogania weunga mwana agura mambesi gafi akavenya todo wasere kansela agura dao agura siene mati kavumile matuvuma kavumile omukumbira mulugu parawela amvumiye deretu amukumbile wakosa wero kuamba agoroga mwaki ya mwana ya telefono mwaki ya letenu tiamba atoga tiyoko artu hao utimie bae nyoguna batakulu omfuno kana avo telefoni yokala yoligarwa dibabi mutu maya mutu purke podu kana mnyamuzi bakala mureda okovedan kamido ikamuni garen titi ungana baligarelwa kamuni garen titi angana baligarelwa agora yene mwana omvuno mukumbira ndikamiyo dobania yene nga mwana tabo agaligarelu wabula kani bayani kamiyo yene lovenya vahari vamatimati bavenya bababa bambani kamiyo do vizinyo
1: nomtamalela mubiwe un dabono oti legano wa atelani na aima otene ya wila aziwe olaba na mchito mwala na miyo juana brit mesuru mabasa jijai malferish nogumana dima ya sumane ndao
2: Basa amuyana na nlogo.
3: Antapule la dini mpata muyana mnlogo ni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na Emsor Provinciali ya Zambia.

0: ojayele olimeye orera wemiwa ora wurula ni makhalelo a phama e khumavo ele unthuneye wa ja karke rando kinja katile ko nenda ke ko ina kretu ya phama manu suar se wi panna ruha go nyuano masi tilonte khaka wikire tia phamane oja ele we ya no go ndi ye ko yo limeye e mara ya gurula hoye an swatera e mara ya gurula jo hai hai ndo manerene oja jo ho mulimanyo munitu tulela para we ikina ko mko he para o ma hiyo ikina ko mko he para we nyuwa no ma le pye le kulu ya wala to we di we di hai hai muni hai manerene o iviteria wayele mpungranyo wa matamanyo vo etu na kola ho indi wele nyuwa no kopela yo muranyo wo wona witi yenyu na kola ho inchi kulle no amadana mteko hazara de msambiki bwa tarde tani aramu lemmo ah ndi kali kali kali pene ya o tholima ana muhelemmo
1: amba
0: he ni munu ulanyele kulo kuyela
1: Elo
0: kunu kuela mache nda kumbe wiki nuru la so
1: nya
0: bando gina we here wa mweri yola na
1: molla
0: ho we kana mphola ka ah mon kala
1: Ah, na kuo aika la mo ahisu wanye ya dombe, so hondo nga mlimeto.
0: Eri mui hene likulu kwe la tuwe ya tu?
1: Mwinte eri mui hai?
0: Ah, elikulu kwe ne. It wofa tuwe ya tu. Iti na mweza ya virikana mutu ire hala lima keta upwelaka wa ya kwaya na hala we kuhuwa ele kindromelaka. Elapo wakurye we mumavo. Hene tempe mutano la kala hii hiyo. Mkamala na wira na mpiero, batarde.
2: Batarde.
0: Tani.
2: Ansele ni Maputo.
0: Epa, nyua anseleni, nyua anseleni. Hina lota huti za wenu, nyua ngotende weyo.
2: Mito kiri weyo, wanya katiwo.
0: Nyumu hirike mulima, nyumu lima musika, nyumu lima musika. Hina lota za wanima.
2: Kina dima, kihiyo dima, kiruena kawone sa msika, kazika kikwakelo dima.
0: Ya viu, ya viu. Ntao, narotaka zo lima, unyumu nizo, unyumu lima, unesako msika. Munimu na kule manratani. Hina lote mara ele ya urula, ato nurula ya chodo, hina hina na lima ya mawani mo. Nyumu.
2: Hivu, hivu. Hii venki virawani kihifuwe laka.
0: Nyua na murio maikorowa, nyumuro maikorowa.
2: Nari, kiruwa, kiruwane, kiruwani.
0: Anselene. Hei, hame nerea o wangu tihen?
2: Ya, sisa hame nerea. Epiri hii wo.
0: Arumi hen?
2: Ah, kinone pula, tema trekari wei.
0: Pora.
2: Ah, tehirunde pula. Ah, sisa ma mbuka o mana o hempa. Entao, sisa ma mtulo voliweli watoka o watiwa.
0: Mana reno o mucha... O cha mfuko wo manereno omuja cha ko mara tumuna mwi hai
2: toka manera omja sana kona muwaka onghalo kururi elukulukiele oroma dezembro ate para janeiro fevereiro omja

0: kiri wa teko ni kiri kirati kina mwituwa.
1: Ah, gulu ma wa hote pena vo.
0: Eh, nungwa la pena towa hikana yetu, hivyo hikali ya pama.
1: Ah.
0: Eh, ayua, wa sote ne, wa kirati sote ne so kirati.
1: Ah.
0: Eh.
1: Tapo, dorera. Mm. Dorera. No, tama na chakwele mnyuwa na maputu yomuranyo.
0: Wapurubule mavo, ni rowe kipahi.
1: Nere kihiha, ivano. Wahina aroma putu na chikule na nanseleni. Anseleni waputu weraya wadhi vela. Inge? Namvaya tempo.
2: Kuida, skundura.
1: Namvaya tempo. Nanka opunyua waya na hana wani makule, buatardi. Ulu? Mukwame no.
3: Oye, boa tarde.
1: Ulu, boa tarde. Ndu namura vati vati nanka mukwame no.
3: Oye, ka mukwame ne tahi.
1: Ah, ndu nanyu nene.
3: Ah, ndu naka nene.
1: Ah, ndu kamera ke buri masosom.
3: Oye.
1: Muna mwira o windo.
3: Kina mwira o ili.
1: O ili mukumatang.
3: Mukumani wa wana vihiriwa epairi wana mteterea.
1: Ah, wana mteterea. Kovoka mwavali wana mteterea mwavali.
3: Ulu. Pari pari yo.
1: Kuhule la mi.
3: Kuhule. Endri vava wana mteterea vava.
1: Munona wa shkona mwali wana mteterea.
3: Inno wana vo.
1: Vavo. Vavo. Wana vihiriwa wewe wana
3: te. Elukuluku yeyo mzoka ke kampu yele. Yari vava le oho ye kine kwenye. Pregali o mutari wavo.
1: Vavo ondo. Yeye chintingwe. Yeye chintingwe. Yeye chintingwe eyo.
3: Ah, ele yari vale ya wanche vo maluku.
1: Pahi poronto.
3: Ah, he.
1: Kinlota nani mzo?
3: Kinicha ni wa Arlindo Gonsalves. Mwana na msumarki.
1: Ah, guu. Mwiwe. Ana msumari kiale kaduwe lage o tutaki nako. Orawi madhine kale teku.
3: Yao yara we hai.
1: Ulo? Yara na msumari ki.
3: Kinaata okala waya weno. Nakara yara we la oripo okume ya
1: orakama. Ah, tapo kowiwane. Okweo wakulane. Arimlo pana eva mwili masakando ripa okuvea.
3: Okay.
1: Mm.
3: Tia ota papa nelo niho yonaka.
1: Enona kutho apwa. Atwe atu karikire mwava hemoni mwirani unagwa moni ana msumarki. Ivano e ande.

0: n'i y'a n'o kelen min bila pan.
1: Mun tɛ kota mun fara ɲugu wa wele.
0: Kɔni nɔ mun tɛ kota ka olima.
1: Olima mun lima in mɛtɛrɛ ha ɲa. Mun kun mɔ wen dɔ.
0: I kun bɛ ka Osokɔni.
1: Osokɔni. Wana sakura.
0: Osokɔni oyidi.
1: Ko duwe la nkin do wana sakura.
0: Oye ne wana sakura oyidi.
1: Tapo ko wiwa ko wiwa amusi ya kumi o kopela weno yo murayo
0: ma si ne kira ka atwa kumene
1: aha
0: ka hinto oradi ni yo
1: ya na tondi weno ni karada manina nyumuri mana malima o hia olima matavanya ma kafira ka atawo entune nyumuna kafira a kal munda kalkala munani mazanyuto wonaru
0: Yomuru
1: na mari yene. Muli mani wewe tihani para mpama nyu nyua na zanyo nyu.
0: Yezima kwenye mvuka.
1: Mvuka.
0: Nampete.
1: Nampete.
0: Nika.
1: Nka.
0: Mihali.
1: Mihali.
0: Etcetera.
1: Etcetera. Point. Paragraph. No valinya travesa. Ora, emara era sana kuluku ya urule joy kina kuhoye.
0: Ya.
1: Hene muno urulani.
0: Iki ulega? Iwa mteko ni hon?
1: Zanyo nyo, mulimanyo.
0: Haka mteko vate vaka. Jimata. Kuhule hatene kwa kwa.
1: Ni muru ulanyo, zatene mkwa nsajo.
0: Epiri
1: nampete muhurla mkwa sana vaka zatene mkwa. Hai, muru ulanyo zatene ui mwje ipu ohoe. Mukwala wewe mtumihe. Au tomo mtumihe.
0: Mtumihe.
1: Mtumihe. So muna mujia so.
0: Ina mujia na naka na mwaraka.
1: Mune hai mane ranyoja.
0: Mane oja. Mane oja telo ukusa tontom kajaka, tontom kajaka.
1: Ekina kwa mkakiri yako.
0: Kine kwa mtu. Amwana, hini ndi boto mtutumihe. Anangula kapitu lawe, male yawe, kachawe.
1: Tapo, no wigwan. No wigwan. Masi, munadola witu tulela ekina kunya na mpukwana kathomelo.
0: Ya, kina kina kwenye.
1: Tapo, no wigwan. Mbiriye pama ni hiku nando zote ngho majaka muna kuhambu para wigwamele zo kavishiremu.
0: Sari kwenye mwoni.
1: Mpara anto.
0: Ha?
1: Para ani.
0: Kwenye mwoni para ama. Ama rozanda gusto. Hapa nungi ya Orlando Antonio. Jumita mwaka tambi milita. Ekane mrejele. Na atuwa tene ya neke suwondi wikota shina liu omu onyasole kane mrejele.
1: Tabo. Awi wani.
0: Okay.
1: Even ansamare pieni le li hawa sokoni o yili e posta administrativu yo yili oni korupa le ele o yili ule ule la yini wa sopa tabo no wiwane no tamala ansamara muhini hiye kaya mukhaleka wadhani hiyane first of all

0: kunyiwa na halawini mwa kule mwa kwa batarde
1: batarde batarde mzambi kradu mzambi batarde
0: batarde tanoru wako pela yo
1: ofeli Francisco Luwala une
0: ano ofeli Luwala
1: ya
0: nkalele ndo Luwala yo
1: aba Luwala una mkara na mregiole Tae ni kikini ya hapa hapa nchua minna to ekwiri ya wena ni mwenei tawe papo wara tentara koma yu wapa mulukuhi maana

0: Tata pe ye an gwele yo ne on va akye.
1: Mdou atin tempe, yo wawene.
0: A, ntou wapay pou na dan, sou anon heme la bay.
1: Ijo hinoto wa.
0: E, epwere yo, yo kwenye lo mora makoukou.
1: Opa, mwa hilima.
0: Epwere ene. Ya wakou me yante, wala erante, ya entake rante wye yi meke, tipo yi ni folore.
1: Masenyo mwa olima.
0: Epwere ya.
1: Ma,
0: epwere kwa olima.
1: Mwa olima.
0: Epwere kwa olima. So, erin kompilikara me.
1: A, enam kompilikara, manerene o wima.
0: E, ya.
1: Vantua wandua, wanaru.
0: Vantua wandua, maji, vantua nantua, nantua. No, teto wa emela, teme, jume, kuri enkala nifuosa na.
1: Hai, wale, o tepa wa emela. E, kalama katamiho matoko ene ya wano panya ani wijo. Muni hain to para wemu chinche makatamiho au.
0: Na, sababu kwa komu ya paichuwa, kompilijara, kompilijara. Kwa pala narkuwa kai, opachundani. Kwa mchua ya kwa amuraka chakwa we, amale kebo.
1: Momora.
0: Nata ya no mpajere ura diya na
1: mehini. Yopatula.
0: Mpajule kenta uwayo ni mkwela uwaiwa bahaya na iwa kakani wene tulayo na iwa paeta mpeyo ntoni. Mkwela hondo wene mwani mekendi majiyala para merike mwana rehera. Wateo ya mparo ni mumu tante. Hata urapa iyo ya kaiporto tuichina kwe malta mkwani. Tipo ito mati.
1: Aywa malta mkwani. Ah. Muni hai ndo di mwitho towa manara nyoja.
0: Jika lepa.
1: Muni hai di mwitho towa. Tho towa ni joha nyohote ni yomu limanyo. Mwari mwini mkavihirwa tho towa tho tene. Muni hai. Manara nyo wikavihirana.
0: Na, domjanda mpata na porukara mawe. Onna gule paratu ayo. Tipo yi ntao kupole mungo na kuwawa. Tungwande makapudura ayo. Tipoi soko poromoa onda kusa toota. Mutia na tiyo na kaatenga munda nguwari ya kuo. Tipoi jika unhala wakini akumani. Ukuhero mkukuleke sabao.
1: Tapo.
0: Ya.
1: Tapo. No wiwani no tamala chokola na nyowana mviria pama ni hiku na nalama simuni taraka. Nido ni sote. Kimakela kemara ya punuti. Awati bonakele. Bongani bami.

0: ko kana wa epire yo
1: epire ne som dano la wa te pon oni ma fiar me oni ma tere magi epa ai wo to han han ne sa hi ha ha e diwa ti yara ma ne vire la wo yo ah ah
0: Kazere, makata mi hala dam kuma otene, wue puri hin kuma, wude puri hin kuma, wude, wude.
1: Ah, evelo velo, pare tie yo, e puri o te poma tere kari a kain. So, na pui haka mga kala e kyo, ya ba yu kuli hawe ne, kai, so, komo se kede ma hawa tu maade na sa pao mwini si yo.
0: Ma kone maade po tumi hawa na ro?
1: Nyampe teo de hombre tija ni wanikutu nkwa oro ma primera epoka epula iru wawe doku ombriha namu.
0: Tapo. Ya pamoro we tawane manrama kina kunye na mutova kawi imi upwele ke lele onamuta nyamuru.
1: Ha, haibari perene tie yo, data.
0: Do kana icho ni dhalo ovile la ni ndua neno muna kanya tu. Muni ni ndua no atata. Mutu imu ya za matrama kena kuya na mpanya kyo kena ku. Ni dhalo ovile la ni ndua. Mwadhuwe la?
1: Ii, nkiduwe le, oleli, poti mkilele.
0: Ani samora, nkale ele na wawuhinera.
1: Okana o katiri ovile la ni ndua. Ako waka, in attempt to turn attention to the kerekere and ya maazi mashi o kana o tambe bito tarda patata o vilela o na roa ko mana pa kheru kulu yo ke no tuya mtori ya se tabe
0: ai wa mana pa kheru kulu e mano a di ponoti o kopela yo mura yo nimwe ha ko mphi ponoti potare mase asa tambe bakani bakani ya ko hona Canulo Pia, Tua, Tua, boa tarde.
2: Sim, boa tarde, Rádio Mtoko Tuan, o Chuavo, boa tarde.
0: Manamu Iviwa, o Mapajero, Manamu Iviwa, Mugogando, Muna Pia.
2: Sana, Kinamu Iviwa, Ntaukina Pia.
0: Musovi Rádio, Anho, Copena Vale, Paraui, Niwana Nagapam.
2: Ah, Masiko, Sova, Moko, Vinha, Oyomi.
0: Amorowi.
2: Mina, kiloda e district wana mkubela e lokalidade wana maanea.
0: Mwana wana maanea.
2: E district wana mkubela.
0: Wana mkubela. Mwiyaringwe wa iyo, wana mkubela wa iyo.
2: Iyariwe wa hava, wana mkubela wa hava. E lokalidade ene, eri wana maanea.
0: Wana maanea. Amuthi ya kumene wana maanea iyo.
2: Mashiweno emuthi ote ene kumiwo soka yu radio ntuwe yu.
0: Hiya nanduwe ni wana mkubele miku oduwe lao. Soki hithuwe ni wana maane ya yomlonchanyu.
2: Ehe wana maane ya nto. Wana maane ya yu nto elokalidade ene shanto.
0: Ah.
2: Eh.
0: Tapo. He ni mpaka nyuwa weni yu wana maane ya nyuwano.
2: Weno yu opate ene weno. Komu nena elukuluku yera hii. Kinlota elapo kiriaka wo. E lugu lugu lugu kiriaka wane na vakani nintuno otama yata mamatani.
0: Otama?
2: Nana wa otama yata mamatani wakala muimata to nshangrimte ibele nto na mtame namo.
0: Ah.
2: Ehe, entaparawe na konsigirisha na mwakatoka. Nintama mweri wa setempuru, nimata oituburu, novemburu. Neraka sote ni waka doka nilima kato.
0: Wa, mungu wakaka mulima kato, mungu wakaka mulima kato.
2: Eya, ni waka kamo ni

0: kukumanilo wa ihapari.
1: Achu enapira makumatana sese akwa. Vantavo reche yonose kwa mpua wanyahaine pira ikonto masana masese irepeliwe nyeri mitana ni muhasamaka yola. Guverandare provincia ya Wampula, Eduardo Abdullah, ola oru melihia wena halawe ya paramiteko zawadha zia okavihera makata miho enapanyiwa iposa dimisertivo muhamuha ya poma yo nakala velja guimale moakuva. Mulipa otra tula nyaha provincia wa Zambezia, Fred Jamal, ola onne timatima wachere ya numero na nyaha za opuchiwa wa atia na provincia wa Zambezia. Nindu hiha, ni miselo, sa okumanda wa provincia sese, sa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo mahikuma kumeli makina kumeli, mweri wa neta na pili, ya kaya 2026. Jose Milton Arnastu, ore kopelele ule, ya kopelele ule bilu ni uni. Ya kopelele msaladu Mosambiki, ni ino opani, wana wa miselo, sombra. Radio Mosambiki. Miteko sa genekolojia we simitale toko ene poma ya wachopo Zambezi yola ene timatima vantowa wo repeliwa kanyaha za urupaliwa atiana ene izo isaisi pienre so pane la wera Nusa Rodriguez.
2: Enlochi wa wana hano otene aha kwanihe iaka kumina tonararu anechela oya espitale yele ni recha saya. Inatangiwa mtuano teliwa AMV niki na erarusi we AMV to. Moswele kumi ona kulela mtekosa oyari hiwa wanamwa ni okavihiru wa mwe kumi ni a espitale toko eni ya provincia wa Zambezi ya Ikebal Abiliu. Olocha wi mwikuwa haikina irecha seiha sina maliha okumi wana hano yala.
3: Tivemos 5 casos de morte materna por rotura uterina em adolescentes que ficaram grávidas
2: de uma forma prematura. Akwa asimali atano ntuano rupa leyenve mwilaya hiwa akomali wi ewero rupa lanari oyara. Miteko sahu uso maternidadi na wehamia hama kumatano sairukulu sa asimali ipursento makumararu ankala yare arupale eyenve akina anahoshiwa na yaka makupa okumi hairukulu ipursento makumararu ana pia ankala yale arupanle eyenve akina arimura rusiwato bano hiva na tane kurusa ni wani haka mwaha yola wa uhoshiwa wa atiana no kala mali hamiaha seha sora rusiwa wana maninari oteli hiwa wa yala ni chuanle to mwaha wo kumihamo irukulu
3: as gravidez precoces, prematuros ou gravidez indesejada que vem por causa da violência doméstica.
2: Ntaplela kamasu a Ikebal Abiliu, muholi ekumi anikuru nenle tokweni nespitale ai provincia wa Zambezia. Ikebal Abiliu, olocha twariki miaha anachela urepela mwespitale yele tisana hano anarupanla eyemve yawo anakusiha wakeriha obloku akina enerato yerenre okumi hairukulu. Eori hiha mwene moha ai provincia wa Zambezia oche enyera mwaha ola woteli hiwa wana miravo na ve ona opana luko provincia ya Zambezia. Wi ewanihiwe mwaha yola woteli hiwa anamu.

yani polisiya republika ya Mosabiki mutogwene ole osuli ha wera nimiruku iya ontunua wera atu yali mpaka onosuki ya kuleki o mwarano wa sharia ole osuli ha wera onosuki ala uwera yeke ikaro iya ya gusha ishavi sowo ta mutogwene ole osuli ha wera mwaha ola worohiwa yeke ikaro iya ya gusha

0: ohia ni ohima wera kanhala to hokolela
1: tava voltando uma bebedeira pois encontrou uma viatura aberta
0: mio kinne merera opaka ona suki ola masinkinhala ohokolela opaka ona suki ntoko ola
1: numa ponte num fui longe com ele
0: muito moça tukimwe ne polisi ya republika ya mosambiki himaka wia ikaro pili mweri wa junyu ovindole masati yorshinga ukumila estati ela Fernando Damas.
2: Mulipa otra tranyaha e provincia Zambezia, Fred Jamal, ola onatimatima ni wacherere ya numero na nyaha za opujiwa wa atia ne provincia Zambezia, Nusha Rodriguez.
3: Muhola ni kuru na tukunukamelachu ai provincia Zambezia Fred Jamal, olocha rikimwe provincia Zambezia, miahasa ohoshiwa wa atiana inera sajaka. Eaka ela, mpake lukuluku yela, arepela milachu makuma thanuna seseniki na thanuna pili. Otene sa orarusiwa wana mwane. Ohia milachu iha, arepela akina sa oteliwa wana mwane anapiera makuma thanu na moha. Fred Jamal, ona vosa ekuma ananloko otene aveka kato wia tane ikuru wi ewanihe omalihiwa wamia hasa iha sa oteliwa ni orarusiwa anamane.
4: Eram de 170 processos de trato sexual com menores de 12, 89 de
3: união extrematura. Nirepele milachum sana ni mohani ikina mtanu na pili sa uboshiwa wa anamane. Eha kwa ni hei yaka kumina pili. Nesu oteliwa wa anamane sa rima kuma tanu na tanu na raru. Eaka ela epajenra ya mpake lukuluku yela no repela uboshiwa wa tiana miya hama kuma tanu na tanu na seseni ikina tanu na pili. Sa oteliwa wa anamane makuma tanu. Eaka ya kumvo oma. Enanukua tiwi eaka ya kumvo mala. Otene hiva ni naopa wi. Ni wanihe maha yola. Wona wi hiva ntoko nikuru hina halo wera mekihu. Ni naopa na lukote na kirishtu makura nlapele kuku ya sopachua. Ana malalea otene wi yona miaha sise ya enaloko ha. Ui ni malihe mwaha yola, onanuliha murumwe provincia.
4: Que estão nos a levar a uma vergonha nacional neste tipo legal de crimes.
3: Moselo otenola, walele wa motoku manon weri wa mwepoma yo mokube provincia Zambezia, vavale nikuru na amara governadora ya provincia Zambezia, ya ompa ya tia na kwaya wi ekirati echekule miaha sina parakanela atiana. Moha, aholi erenu namona wa mteko weri wa ohoniha ohakalala wawe na ve ohia miruku sawe.
5: Pariparene wa remu tukumano wa kwele ya elapa huye la yo Zambezi. Ndalichua mpamo tiichu hiyano nonahu kadani hiku mawani nrahumu. Pano komu hina atiana ndeno pemenuje ikasansa hiyo ni wahiwa wakani wakani kata mshwa vinya momo wapia owane ayaka uwe anakara mteko na usiri wahu porque muruwa enu wa mteko ola uru wa ntowa na watilia anamane ihinuwe porque utala na una pone pucha mawane akura mamwene ya larimu asite na rivava ya pia owane ila hana pucha na miravo brawi mahayo la othilana ni hinuwe ohiye koholo
3: moha athiana erla onamona wa mthuku mano warino toko mo pueblo o malihiwa wa othelwa wa namane mwe provincia ya Zambezia
2: e consejo executivo provincial ya provincia wa Ampula ena paramite ko we are that we malihe maha wa othelwa na miravo enizo ehunungwe santos agosto
6: amohola kuvena provincia wa Ampula anirua khomela ke kampanya soto rinha meha soto lihiwa shina mwane ni wemelela nari achikani mesi yonle sentepela oneaka mawani omuti yola kampanya yela yoli lihiwa na mawani yopiro siyo ni holi liwa ni kufara ta prinsa wa mpula Eduardo Budula usuli hawira ama hola mitetani ashibi hapani alamalishina mwane ahano kukailo hole kampanya yela ya himako polisa yale anawoka shimali mawani andu kusuli hawe kufara ta prinsa wa mpula Oteli hiwa wa shimali, oni nyanyeria, oloheria waya wa shimali yawo, mwahayo olohindere oneka, ulaponi mahu.
7: Kumisamu no ano passado. Este ano tornámos mais forte ainda. Tenho falado com líderes.

0: com dirigentes, com população em geral e com pessoas influentes de todos os partidos políticos.
1: Ni pachendre mwaka wa maisana. Mutanova, tiyo kwa malela nshia kampanya yela. Kenda vulaka ni mahoela mretani, akalima lidere, na mahoela kamasakamosa, yana mwana mkulu wiru, wa musaruto na atuyale, watepishwene, ansuli shiwa vanchene mretani mnekala ayamu, na mahoela ipartitu politiku, ni atini oteni. Wakala wira etu, yona nara, ni otana ni havanchene, watili ya shimali, watili ya shinamwane, ni kivandere relavo, watarere ya ohawa, nakala, mukalelo, wepatu. Kekane tini hata epatu ni miririha, umutili ya mwanamwane amiaka muloko. Mbao tunona huto mwanamwane amiaka muloko, umuyare tumwanamwane mkwawe, kila vulaka vaa. Ni molo mumakina, tohima wira kivari lati li shina mwani. Akale shitiana, hata shila upana. Na hiyeke, inuweke, vana wosa o maholo. Amutanleke, wanimpa velaya, wakali yaya, hato kale mwaraya. Masi nina emereria, mwiasi yava, suwati li ya shina mwani lero na chikani.
0: Meninas, o meninos também, deixar crescer, deixar estudar, para podermos efetivamente, eles escolherem o seu cônjuge que eles querem.
1: Kufana da polisa wampu letulata budula, osulia kawira, anirwa kumelaka ikampanya, soto rinyameha soto lihingwa wa shimali, ni wemelela narichikani, miyasi yonlelo, sintepe lia ononea, mawani, wapolisa la ya wampula.
2: Vano, ni walele miselo inha, ni ntama na mteko kumelela po yo Tanzania.
3: Ministro opa kira ailapo ya Tanzania Mwigulu Nchemba ohimawi ilapo sa Afrika sina kwelea sitaraka olamuleli wa okavihera onahala okavihera wi siwane ni makata miho ama hukwano ombariwe politika muhaku ni waki hailapo. Mwigulu Nchemba ahimaka ela eri ehuhu ya waki ha muhaku ni ovara mteko wa otukula ilapo sa Afrika. Ministro Pachiro Tanzania, onhimawi elapo ya vati, ena kumana ni makata miho au pikisana ilapo ombari wa muhaku. Ikaruma sa ekoto ni owanela itu sinaruhela ikavihero sa muhaku. Nchemba ahimaka sotene isam, sinakwelea atu owaku vawukwela sovara wi elapo ya Afrika ya kuve otukua. Ilapo ya Afrika nrini puro na ekoto sa ilapo sa muhaku. Enatuneya ni ranene ni nakihaka muhakuahu. Nrene ni atu a Afrika ovara muteko wa okavihera ilapo sa Afrika. Ohima ministru opakira o Tanzania. Mwigulu Nchemba, ohima to wi Afrika okala ni maluku a muhaku. Enapira miloko miraru. O kweli asha mitakunu sa utukula elapo ya vati. Enakweli ya utipa ni ovarila muteko mwafrika. Wi elapo ela etukue. Mwayeyo mtoko Himalaya Mwigulu Nchemba. Asokwe ni a Afrika. Enakweli ya mitakunu sa epoma elipiheraka. Miteko sa utukula ilapo saya. Wi muhaku ori mwafrika. Wakavihere anamane enayariwa ni enavirileke oyariwa. Okumela odhari islamu, ehali elambahiriwa ni miyano monta ilu bonifasio.
2: Woko tavo, wayele nara huna wenduna wanyono ntoko miselo sa okumala we provinsi ya sasa sa otawa elapo ya Mosambiki. Daruhiwa ni Jesu Milton Arrestu, omuhanabilu ni wone. Asante.
4: Mukumanilo waihabari. Mukumanilo waihabari.

0: tanto amor.
1: Berta, wo hicho lelo? Tehene na Vera.
2: Papa, mini shushu, nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa satene anakivota.
1: Oh, manaka. Hinko ni malihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
3: Muki na manaku,
2: papa.
3: Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
1: Hoi mwanaka, ona ponela olyesu ununa sasina melukulu kusotene. Miano mwanaka, mwanaku

0: Kama uya mpinza yende kulimu monsa inu mwati fabukila madistritu wa mtarara doa Mwatizi tsangano angoni ya makanga chikute chifunde maravya Mwalitani anza tumagwe kawarabasa marara shangara munu mwunzi inda batete Batukunda mkudu wala anza tumuguti fabukila madistritu wa kusiana siana provinsi ya Zambezia Yonseni tukupichita kuti mabasa wa Radio Mozambique afike Pika sipia numa kusoa mpinga pinga pondo wakale kutsanza isa imu mwonse ne Anangungu gwani muliku gumarika nyumba za ungu mimba mtambira chipezu cha madotoru manfurumero Akonzi mhyadidi mutoezi piri pionse ne ipinarongwa na manfurumero Nzizi unga kwa na wakuti mumwe makininu kakatu garia Yonse ni pitwere kuti mangwana penu mkuchono mbwerele mudzi. Panyumba pafua, mkupaona atai panyumba pafua. Andonse na senyindira imwe nungati mamba mudzi. Musajiesa dzinza panyumba ndimwe. Lero panu mapatu wapontu na matenda. Muli otsi tangwa jenjanyi. Mpiadidi mkwanise kutoweza pili pinarongwa na akonzi. Tura
1: yei
0: mugwerere mudzi nakwero ima muna chita ulendo kwenda mbuto za kusiyana siyana fambani mwadidi chitani mbole gashu kopesera muna so sangozwi shumasho za munsewu ziri kukuwa zantu ziri kupuruza ziri kutatarisa chinopa zafuna kuti imu mukalina ungumi wa ronoti mutsane tenepa Na kuimba kwa mwana mpalo shishadreke tanki.
1: Tanki mwana nsena.
0: Mwana wansena. District wa kaya mprovinsi ya Zofara. Yeah. Ye kwa mwana mpalo shi.
1: Jijia bedi. Bro.
0: Nsumbu kwa nkuni. Nsora nyimbo inafesiremwe. Tripa bots.
1: Baka.

0: mwa
1: nsumbu wankuzi
0: ufulu ulipa kutukwa mbuya pakutula ndi kuchita bomwa
1: chita sukumwa ri kama mwajitatani kanyo haa nabasanji pantumatoma itai pantumatoma antwonsene kajita kusirira hee banjeneni banjadi ya masu hehehe onani basi leru pano leru pano pasamanyadzo nsumbu wanguni kuimbati kweneku kwa mwana mpaloshu Shadrake Tank lero mukundisukuma kwacherekani kuduwala kuti kutsogole kwa ndima muna dzandilire ine pano ronda kuno nalea na jida muna ndilire imwe

Zekampira noyo bugira mposho administrative yenyangoma ndi district omuntra munandilira imwe penu munayo luso ya kusona nguo luso ya kusona nguo tukulonga imwe yenyanguo sasona na makina nguo impata ganyo lipo angonde boutique Bravas Boutique Bravas tesa funa kulembera basa anyanguo nyakudziwa kusona kwati kamba kuti mwafunza mabuku ansino medio mwapata kale basa ningene ya kusona nguo tani atayo fedzani duzi nkono vile mwafedzere duzi ya nkonde ya boutique Bravas pakutumiza mapaswanu mu email recursoshumanos@bravas.com.mz taitai ndokoni palojo loja Bravas irugumanika hapo pa lojo ya Maldite chisa cha matema mpaka nziku makumatatu

za mwezi uno aweni ati alikutambira mapaso ali anthu anafuna kuti akaphate basa pene pali imwembo mudzafuna kumutsa adzinza axamwali kubukira pano pa radio hata ipumanikulira matsamba munyikiro na nyimbo tirikwagulisa pa luani ya Furankungu distritu ya Makanga pa banka mu korredori das damas ya angoni sata onse pachidzulo mondo nokone pa banka ama apatsa omosiana ya Julio Akisoni Piri kwa angoni hapa aluoni ya ulongwe nukoni pa banka ya mbuya Simon Zuz Simonsika wa kwa chena nukoni pa banka kudeka ya William Abreu chifupi na pa Dosh Post mungafuna kuenda Monsika wa kwa chena tayo kulani matsamba mwenye kinu na nyimbo Nachemera Maria Viola Ndisieni ndijeretu Hehehe Paka panzizi ufemba na mpindi baku matatu Nyimbo njine hii

tati padziko tinati tikupangeni kuti mulimbe utongi waino muprovinsi ya Tete ari kucheudza patibasa utongi kuti aperekeke pa mabasa otsowera atende zipire pinafuna mbumba mkati mwa district ya Chifunde. Maganizo makumatatu na masere ndiyo alikupedzerwa kubulukira mufukwe isa tambarusa mfuma ya mpisa Fidel Fundu di dzimvuvimento ekonomiko lokal mkati mwa distritu ya Mashanga mprovinsia ya Sofala. Anyakugwa mpira anayi mbakhala akulamala ndi wadanumudziwa kuti bulukirembo pa mapika anyakufunsa mabuku anadikira kuchitwa mwezi wa mangwana mprovinsia ya Inyambane ndi anyakufunsa mabuku adanomozwa mkati mwa provinsia ya Zambezi ya zizina zinango ndi zinafuna ife kumwaza masiku alero. Onezi yojoli pakaluta kumichini kuna Krasiano Kuyeri, Munzinda Kilimani kumichini kuna Rafeba Bristu, kuli mwosene tati kalene paduzi, mufesere mpangwa zonsene zida zana ife masiku alero.

0: zwifhinga vya umbrimi uri kuchitwa mkati mwa nzinda wa Beira kodi zvekisombe tipange mbani adapiwa na matsintsina munzinda wa Beira
1: munungu wa munthu mbodzi agumaniwa chisa cha vila masani pano pa nzinda wa Beira mprovinsi ya Nasofala zvani kuti manungu aneyi agumanizwa mmunda bozi wa mpunga mbwinyi pepale pakagumanika na konga zakusiyana-siyana mpaka nyenyena manungu penseni ipi ningakulonga kwa mbumba alonga kuti panango akhale manungo a munthu wakuti unowa akafamba na ndududu pakati pakukwata alendo ninga mafalada mwazwe na mwinji akagumanika dusi kutimizirika kwa matangwe akuphiwa kwa machopelista pano pa nzinda wa Beira nzizuno pikuchisa kuti anthu akhale dume mwinji aphemba tera kuti mphamvu phinziwe na apolisi ampisa apolisi ankati mwa dziko la Mosambike tuera kuti nsambuno usali nduli tiveni
2: panoji havia mjandado bukura deli praça Mosambike mesmo tempo andamos atrás de procura corpo dele hoje quando game ligou diz que tem jovem que desapareceu eu tentei vir aqui para ver talvez pode ser uma pessoa que eu conheço né
1: ifan tikafamba na kusaka tikasaka manungu lero alipo adandimenyera mtokozi mbalonga kuti pagumaniwa manungu a munthu ini pano ndati tikhalibe didi tichiti mwendo mpaka kweneko panango adazakhala munthu wakuti ini pano ndisanziwa ntsiku za ndule afa munthu nango nzathu anafamba na ndududu paukwata anthu pakati pa ulendo umpholempholo nsene nkwakufunika ntsiku zino nanji kufa kwa chinchino nkhabine satayi tikuphemba polisiya tuyata chiti base kuluka kamwe kusanya anthu anewo anakhalana kuchita mbirimi ubozibozi nanji anthu azinji ali kuphiwa anango aphiwa kunyamiza ntsiku zino mmakhaliro anaife mbakunesa kakamwe simanera mala taona manungo a munthu nango awa ndi manungo achiwiri tuera manungo azindikirwe anthu apachisa abva khwema akabvanunkha pakapenepo aenda kapanga alimirira pachisa ife pano tisafuna kuti ya polisi achite basa dini yakusanya na kusaka pamabasa anakhala umbachite pabuswena mapolisi ya mpisa toera kuti uipuno unakhambu chitika ntsiku zino upunguke pombomba na matangwa anachitika kuphiwa kwa ala anafamba na mitududu pakwata anthu pakati pa ulendo montho mono Beira mudalongera Jokisombe
0: khala padhuzi Jokisombe kutsogolo kwa ndima nati ndikuchemere pontho kuti utigadze pakutu na mphangwa dzinango mbwenye muno mprovinsi yatet mulembi wa utongi ali kuphata basa ndi chitiritu ya chifundi
3: mulembi utongi wa ino mprovinsi yatet Kristina Mafumu ali kucheuza aphati basa onsene ya utongi kuti aperekeke mkati mwa

0: kuti chitiritu yakaya wagujuka nchini usapinda magogodo wa antu rayushishi vativeni mphango zonsenezi na nkwathu zvekisombe
1: kugujuka kwa nchini ubozi wakuzindikira na kudinkha thupi ya munthu nazwika na rayushishi pa mbuto ya ngumu ya khaya muno mprovinsi ya Sofala ipi ndizoni pri kupasa mpingo makhaliro atenda na kuti penepi ipi yapiringana nthanda yabozi anthu mba khonda dinkhiwa na nchini ubozibozi atenda ala anafuna kuti adinkhiwe thupi yawo asayenda mpaka madistritu na kumanika ngano na distritu ya khaya ninga muterana na mopeya mprovinsi ya Teta na Zambezia kulonga kudachita mkonzi mkadamu wa distritu ya khaya Paul Pinheiro alonga kuti kufamba wa anthu mpaka madistritu anayo nkwakudembuka na kuti mizizi ya kudikira ndi mikulu pakati pakutendezwa toera kuti iwo atendezwe Pinheiro alonga kuti kulimiswa kwa mabasaneo pambuto ya ungumu ya khaya nzizuno pirikuzesa mpingo akaona kuti atenda mbazinji anenda kasaka kuti auniwe thupi yawo kundi ya rayushishi na kuti azinji pa iwo mbale anabulukira mwenemu na shumasho na midududu kulonga kwa chinkulu alonga kuti pensene alonga kuti nzizuno basi nsene likuphatwa na sogolera mabasa ungumi toera kuti asasanyire nchino buzibozi mkati mwa nthanda ino tiveni
2: estamos com constrangimento para o setor do raio-x. O setor do raio-x estava a funcionar, mas recentemente houve problema técnico com o aparelho do raio-x.
1: Tinampingo na nchini wakuzindikira urudomek na unangu ipi pakati patupi apumbutu ineyo inapata basa na nchini noyo. Yalimira thangwe ya kugujuka kwa nchini wa rayushishi pakutoma anthu akanyerezera kuti panango ndi bateria nchini ikadamala mbwenye aonesesa mwadidi mbamanisira na kuzindikira kuti nsero kulu ukhali na chombo checho chinazindikira mpingo pathupi ya munthu chakujuka si bateria tayi pidachitika mpya kuti iwo nchini wakhuciwa mbubwinyiwa kweneko tera kuti woniwe tere pa iwo nchini umalasasanywa mpaka sumane nafuna kuudza nchini unakhala kuno mbuphata basa taona kuti takhala masumana manayi mbutikhonda phatisa basa nchini noyo wa rayushishi mkati mwa distritu ya khaya atenda angabwera pano tisagwinya mpaka mbuto ya ngumi ya mutarara na mopeya ndikweneko kunenda tenda angafika kweneko mbatendezwa mwadili mwene awele asaphatirwa basa kweneko mbwenye pinthu pinganese fe pano apa tinatipitiriza basi na kuatendeza atienda na manensekero kuti safunika kuti iwo adinkhiwe na nchini toera uniwa thupi yawo
2: então são áreas que através de motorizada ou se existir transporte pessoal ou transporte coletivo é possível que os pacientes se desloquem até lá
1: mafala kumwazwa na mkonzi mkadamu wa khaya Paulo Pinheiro na kugujuka kwa nchini wakuzindikira udomeke wa thupi pa nzizi wa shumashu na unangu ipi unabulukira pakati pa thupi kubulukira pa mbutu ya ngumi ya mkati mbatishiritu wa khaya kubulukira pano pa beira jokiso
0: tirichiriri na zumpangwa zathu za pakati pa dziko nzizi pina chiteo ufemba na mapindi makumashano na matatu tirongi 21 horaji 53 minutos tiberese mhangu za masenzekero provincia ya Zambezia anomozi wambo anyakulamala anai anafuna kubulukira mu mapika anyafunza mabuku anadikira kuchitwa mwezi wa mangwana ku provincia ya Nyambani Miguel ndapasona mhangu zonsene
3: aphali na asikana akukwana nayi mbale adasangulwa toera khali na anthu pa mapika awa akulika a afunzi ku Nyambani makamaka ndandafuna kuzeshi mbwenye ndi mapika a afunzi adafuna kumanya afunzi amaprovinsi otsene ankati mwa zikwata la Mosambike zoona kuti anayi awa mbale akupenaliki tere pano awiri mbaphale anango awiri mba asikana iwo anatapangiza udziwisi kulikira ku Nyambani mkati mwa zikwathu ino mphangwa zomwazo kuli radio Mosambike na George Emilio ningankadamu khundi yakusalakana udidi wa masenzekero pa anthu akupenaliki muno mprovinsia mwenye iwo apangiza kuti tedepano akomerwa na tangwe kuti pinafuna pale.

0: kulanganira udidi wa anthu osene pene pale angakwanisa kulanganira anthu kupena liki pidipidi pusapasa nthabe kuluka kamwe kuli ubozibozi zoona kuti anango aphali nazikana kukwana seri akupena liki mbale anatikhali na anthu bulikira maputu pamapika a mapeto makauno a Unia Africana auski Jorge Emilio alunga telebano.
1: É ganho quando recebemos este convite para nós prepararmos atletas para estarem lá a nos representar. Primeiro que sentimos de que estamos na verdadeira inclusão.
0: Apa Jorge Emilio alikulonga pangiza kuti iwo alikugumanika ningando kukumira kakamwe tangwi mphango zidamwazwa pakuchimira kwa iwo tora kupaka telepano kuli anthu akupena liki mpakhala pali nazikana tora khali na anthu pamapika nalungwa wa a kuinyambani mbakala a afunzi mkati mwa ino provinsia ya Zambezi pilipili msapangiza kuti inde iwo nkhabi sangulana anthu osene ndi sawasawa masezi kupena liki.
1: Agora, quando reconheces de que também as pessoas com deficiência devem participar neste âmbito, é ganho muito importante.
0: A Karima fala a Jorge Emilio, garama muno província Zambezia, bulikira pa kulangalira nsoka una tendeza telepano apale na zikana awa mbakhala mapika pina akupena liki mbakhala na anthu pamapika a afunzi anafunoneka kuinyambani nthanafula kuzeshi. Bulikira Kelemani, Miguel da Pessoa.
2: Bahasi zikali mpangwa za kutambaruswa zinezu za provinsia ya Zambezia zinalonga vya kunomoziwa kwa apale na atsikana anai kuti zabulukire mapika anya kufunza mabuku analikira kuchitwa makauno ku province ya Nyambani mbative zinango za kugumanywa za muno province ya Tete kumapetu kwa mhangwa za twizini
3: mkadamu wa cheku cha kuyanira udido pasimataka na moto magetsi nkati mwadzikwino Esteva Mpale lero a Paula kumwatizi ngodi ubodzi wa malasha funa kupika moto wa magetsi longwa ni makanizo na chito pa 6-3 na chapo ya Vulcan. Tuwera kuonesa kukula kwa chapo na kupika moto wa magetsi. Pakufuna kulongodza kudambo. Awa ni makanizo anachitwa pofuna kupangiza kututuka kwa makanizo akufukula malasha nkati mwa provinsieno. Kufunguliwa kwa ngodi ufu wa malasha ufuna kupika moto magetsi na chito na chapu ya Vulcan pikonesa kuti wa kuperekeka ufuna kupika moto magetsi pa kupukuta kudambo gobsera kupingiza muya. Chapu ya Agencia do Zambezi ndiyo inasebenzesa kubiri zokwana piulu pemapiku makombera na chibodzi za medikash pa kufambisa mganizo wa poro Zambezi anafuna kupedzera utambiruku wa mfuma Zambisa pakati padziko nkati mwapiaka 10 pinadza. Zoni kuti awa ni mganizo anafuna kutumiwa makauno mpaka makapi kupiri makumatatu na pishanu apro Zambezi pofuna tu kupezera maprovincia Tete, Manica, Sofala na Zambezia. Zoni kuti pakobirishi anati zichiti nkati mwapiaka pishanu pinadza ndundundu wa mganizo wa kusiana siana tuwera kumanga mbuto pizera mwinji. Jose Cardoso, mbozi mwa akulakulu, anafambisa mafunsiro na chipendo kupupu ya Agencia do Zambezi, ndiye adilonga kuti asafuna kupezera piku pebasa pia ulimi, kumanga manga, moto magetsi, michini, pabozi na kupanti marendo kupataniza makaliro akudambo. Mulembo tongo muna provincia Tete, Cristina Mafumu, apempa atsogolera ku distritu ya Chifundi tuwera chitimabasa mwakuphenekera pakufuna kumalisa nsambo wa kufukula miyala ya golide na udidwe pasamataka mwanyanza yaya. Awa ni mafala longwa dzulo chitatu kumphimba zingasi za ku distritu ya Chiuta kuna chitimabasa kufukula miyala ya golide. Krishina Mafumu alonga kuti macha

0: apo mang'ono anachita makanizo anewa asafunika kupedzera mbumbe na kumanika kwete kwete mwa migodi kirishina mafumu alomba kwecha kuti kuti street ya Chifunde ndiko tu kuna machapo akukwana 16 anafukula miyala ya golide.
1: Basi ya vasira Radio Mosambiki takumanjiri na mpangwa zatu za pakati padzikwino. Onezi Jona Garasiano Kujeri akuti salani mpangwa na nisiku tinati za muhazi mpangwa zinango za maprovinsi ya tete sofala na Zambezia.
2: Mpangwa za pakati padziko
3: uchabarupo mfumba ya Mpisa Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa dide.
4: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, malungero ainkisena kia kumatsiku.

wachara na ngori. Uundi ubari wapata kutu ndikuchi inge ushu. Tangwe munga za kondana, banje nga za nensa mba mumuarana, ubari no wafuzika. Ubari pakatipa iwe ba, na nkazaku ushu. Uyu, mbalika uyu. Munga za kondana, ubari ukukumangani lero, unatufuzike. Nche uno unakumangiridani una unagwandika dwe pakati na pakati. Mbamu pasana nkodoro, uyu kwenda na uku, uyu kwenda nkono wa zero, uyu kwenda nkono wa maju. Mwenye ubale wachiropa, ubale wadzinza, ubale no masezi mumenyane, masezi mutikanizane, masezi murumane makutu, masezi mutopolane, ubale no ngabe fuzika ngwa kwenda na kwenda mpaka kumpumbu, mpaka pants, ubale no ulipo. Apo imu mkupata ubale ushu wa mbanja uu, mkuikiratu pasogoro ga. Kuduwaliratu kuti kuna abaliano mwabaruwa na umimbe boziene, kuna abaliano, kuna tiwano, kuna mbuyano, kuna mewano, kuna babano, aneo muliku waduwala. Mbamu kwata nkazanu, kumuikiratu pazuru. Mwaduwala kuti ushu, lero panu, alinduli mwanu, tangwe, ndi kubiri zina imwezi. Kubiri zingamala, anatoma janyuka, nunga chisa ichakwe kwa magedego. Nkulonga ine vanu, nunga zina mundu vanu ine, nkupiro ngambo vyanga. Nda nche merapono mwenye nkuira, thiyo kakumate. Pina chitemu mkupiona kuti ni nzimu wakuipa, mwapamiru na nzimu wakuipa, taimu. Mundu ananzeru, pambutu, anachita pepi, pina chitemu wakuipa.

0: Muna mwapichita, mwapichita. Mwatani kani? Mwatani? Niko sindavi, niko sindavi, vetani. Na chumwana kulonga pizinji kupa kukudobani ya muna mwe. Chishwabu, chipanangu mangwana. Na chedza na uyu, anzanga mbasa, mana pana kasirda, pana uyu. Lloyd Nishmendo ni anachedza na kuti ndivi. Nimbune ikulonga nji maka maka. Ati anangu ati wae na ikulonga mipingo mizinji ilikuoneka muno mu Afrika. Muno mu Afrika. Mipingo mizinji ilikuoneka muno. Masezi utenda ushu udati vazika pintrudu ule. Manduwala corona. Kwa COVID-19. COVID-19 afika muno mu Afrika apandwa ngasi mwenye kwazungu ku apuruza maningi kupuruza sikupapa ngono tai kupamba padi mwenyana muno mu Afrika mwana usane kanyatwa za kusiana siana mwenye tisapirira kodi imwe mungakana kubiri kabe furika ndini nji makanaka imwe ba ndikongana imwe munga pata kubiri ya luka, tikana antu, timizi muna ndichitanji nepano ndukuja zanga. Ba. Kubiri ndi shushu. Kubiri ndi shushu ndukukupange nepano. Mr. Yalu Yalu kuimba tukwene kukwa Velino Tomas. Hiyo nyimbo nafono kutikwe kwe tempaka panzizi kumi na ubozi. 23 zora. Mbana munu unteke niwa. Kutondo za mwadidi waya.
1: Pomediribana pana mundu mbozi.
0: Alipombo kweko ya ba Yalu Yalu kweko kuna imweko. Tani munzinda kirimani alipombo ba unango zinache Yalu Yalu. Angapata kubiri nunga mazi ya mpiso. Nefu.

0: Muno Mozambique nzidzi wakwana 10:23 horas.
1: Rádio Moçambique, tete.
0: Mukutifa kudu bukira munu munzinda watete kusebenza panchino onda media. Makono mazana matatu kumina mawiri mbali nsenzema na mpepo. Ya mazana mafemba makumatandhatu na matatu pa kampindi. Mabasa buzibuzi yawa. Tirikuwa mazambu mtu panchino wa FM kuchiuta na mpepo ya makumasiri na mpefemba megertz. Zobu indi shirika mwatizi makumafemba tobo pitandhatu. Makanga makumafemba na pitandhatu tobo pinai munu munzinda watete. Zanibodzi tobo pinomwe megertz. Angoni ya zanibodzi na pitatu tobo pinomwe. Tsangano zanibodzi na pishano megertz. Zumbu makumafemba na pisere megertz. Unondi nzizi kutita virana kutiti gubudzi nyimbo. Nyimbo za mapanganano rainya umali unabwererwa. Izo zinafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi kumi na ubodzi na mapindi yache makumatatu. Penepo tinati tidza kupatsireni mpangwa za kumalisa. Zinakala mpangwa nchivirano na likuru watu kumaputu kuti tikugadzeni makutu na pire pire kuchitika nkati na kunja kwa dzikwino malongero a chiputikizi. Pachiti chiti, tayo, tinati tifunge chitseko chathu, tinati tifunge misu watu ntsiku ya lero. Pano, tichemereane mphapo, mwana mphalu ushu.

Malangi zumbani wadaperekwa na Mr. Nyungwe pabodzi na izauminezi mungakhala nazo kubiri likani kuduwa la dzinza likani kuduwa la baba na mama tangwa zindi mungapatirira etayu piriyoso mwapezi duwa liratu kuti mwachitambo kubalwa na munthu alipo akufunzisani alipo kukuzani, alipo kujiesani, alipo kuvazikani. Musa duwa la pepi. Musa kanonga ni mwepereze mwe mwana kubarwa pabundu. Ngabe pai, ngabe mai, ngabe mbale, ngabe mbuya. Haingu vijitiratu imwe. Lekani kuduwa la pia dzulu. Lekani kuduwa la pia dzulu. Kutimufike pana imwe hapo. Alipo kucherengerani. Kukufunzisani. Mwapatwa na mbere imwe. Wenda kachora nthurando, kukutringani nthurando, mwapatwa na chikuku, mkazi na mamuna, gona pache pache, tuwela kutimwe, muange, mukale na ungumi wa rodo, kutundana mkazi na mamuna tangwe, panyumba, panamwana na chikuku. Babano kwenda, kalimira munda mwantu kute kwa nisiku kukulirani serelaki, muje mukute, mukure. Lero pano mwatoma kupuaza. Ai, ni pano nisajia zanga. Iwe, nisajia zako iwe. Hehehe, waduwala hai. Ndili kwenda muna mwe. Ya kumalisa nyimbo njine Carlos Jordan. Ndili kwenda.